0: Belanjawan 2027 Wan Nasional ikrar kerajaan tidak pinggir rakyat. Jerebu 33 kawasan catat IPU tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Belanjawan negara merupakan wan nasional atau ikrar sebuah kerajaan yang bertanggungjawab terhadap rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu ketika membentangkan Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat semalam.
1: Negara tidak akan meminggirkan mereka yang dihimpit kesusahan. Setiap anak Malaysia, apapun latar belakang, keluarga, wilayah atau kedudukannya, berhak melihat dan mencapai potensinya.
0: Sementara itu, limpahan pertumbuhan ekonomi negara perlu dinikmati rakyat menerusi peningkatan taraf hidup dan peluang pekerjaan lebih baik. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, perkara itu menjadi antara tumpuan Belanjawan 2027 yang turut mengambil kira maklum balas rakyat.
2: Fokus kita dalam Belanjawan 2027 adalah untuk memastikan yang limpahan yang didapat kerana negara telah berjaya menjadi satu negara perdagangan yang baik akan turun kepada rakyat. Dan kerajaan telah mendengar feedback yang kita dapat dari berbagai pihak dalam sesi jelajah belanjawan yang diadakan, sesi pembincangan yang diadakan dan rintihan yang diterima.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Usaha memastikan manfaat Belanjawan 2027 sampai kepada rakyat mendapat reaksi positif pelbagai lapisan masyarakat. Mereka menyambut baik inisiatif yang diumumkan, khususnya peningkatan gaji dan bantuan kewangan yang diharap dapat meringankan beban kos sara hidup. Ikuti reaksi Amirul Ikmal Surian, Budiman Asrizal dan Nurul Akmal Azira Abdul Aziz.
3: Gembira dengan barangan sekarang ni kan, makin lama barang makin lama makin naik, peniaga-peniaga pun yelah, kalau nak naikkan harga ni pun kalau dah dari RM8 kemungkinan akan naik RM10 ke RM9 kan, lebih kurangnya tu lah, kira RM2,000 kira okey lah, tak berbaloi tak berbaloi tu tengok dari segi kita belanja lah macam mana.
4: Kali ni amat baiklah bagi ibu bapa yang mempunyai anak yang masih bersekolah, sebab sedikit sebanyak benda ni membantulah, membantu apa keluarga meringankan beban ibu bapa kan. Kalau macam saya 4 orang anak, kalau seorang 200 maksudnya kerajaan dan membantu 800. Benda ni sangat membantulah bagi ibu bapa macam saya lah.
5: Bila bagi saya, walaupun RM50 tu orang nampak sikit, tapi bagi saya alhamdulillah lah, boleh membeli susu anak, pampers untuk bantulah dari segi, lagipun saya menjaga macam ni, kadang sale turun naik, dapatlah bantu kalau dapat STR tu kan dinaikkan kan.
0: Selain orang awam, pengumuman Belanjawan 2027 telah disambut baik Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, khususnya langkah memperkukuh keselamatan dan raya. Ketua Pengarahnya Datuk Edi Fadli Ramli berkata, pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah yang menyebabkan kemalangan membayar pampasan mampu memberi pembelaan kepada mangsa. JPJ telah menyambut baik pesanan sistem telematik bagi kenderaan perdagangan bagi memantau corak pemanduan berisiko. Dalam pada itu, penetapan pendapatan minimum pekerja gig perlu mengambil kira kos sebenar yang ditanggung mereka. Pengarah program MBA dan DPA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpandangan perbezaan corak pekerjaan juga perlu diberi perhatian bagi memastikan cara bayaran yang bersesuaian.
6: Formula pendapatan ini perlu mengambil kira semua ini, termasuk kos operasi sebenar seperti petrol, penyegaran kenderaan, insurans, susut nilai, supaya kadar yang ditetapkan itu benar-benar mencerminkan pendapatan bersih pekerja. Pada masa yang sama, saya berpandangan bahawa penetapan kadar minimum ini tidak boleh dilakukan secara seragam tanpa memikir perbezaan antara sektor, lokasi dan juga corak pekerjaan. Sebagai contohlah, seperti pemandu yang bekerja sepenuh masa di kawasan bandar mungkin mempunyai struktur kos dan corak pendapatan yang berbeza daripada penghantar yang bekerja sambilan di kawasan luar bandar.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
7: Faham 60 saat Cakna Fakta.
8: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

0: gigit sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, sebanyak 33 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8 pagi ini. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Batu Pahat Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 189. Larkin, Pasir Gudang dan Tangkak di Johor serta Seremban Negeri Sembilan masing-masing mencatatkan bacaan 185. Nilai Negeri Sembilan pula merekodkan bacaan 179 diikuti Bukit Rambai Melaka 177. Sementara itu, Tasik Ipoh Perak mencatatkan bacaan 176 dan Ceras Kuala Lumpur 175. Susulan keadaan jerebu yang menjejaskan beberapa negeri, Mersey Malaysia memperluas respons kecemasan jerebu ke seluruh negara bagi membantu komuniti terjejas. Menurut jutaan organisasi itu, tumpuan diberikan kepada golongan berisiko tinggi termasuk kanak-kanak, warga emas, wanita hamil serta individu yang mempunyai masalah pernafasan dan penyakit jantung. Mersey Malaysia telah menyediakan kit bantuan jerebu termasuk pelitup muka dan keperluan kesihatan selain menggesa kerjasama semua pihak bagi memastikan bantuan segera disalurkan. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Peladangan dan Komoditi akan meneliti usaha memperkukuh kerjasama dengan Indonesia bagi mencegah dan mengawal kebakaran hutan serta tanah. Menurut jutaan kementerian itu, kerjasama berkenaan termasuk perkongsian maklumat dan langkah pencegahan kebakaran di Kalimantan. Ia susulan laporan yang mengaitkan Syarikat Peladangan Malaysia dengan kebakaran di Indonesia. Kementerian turut menegaskan syarikat Malaysia yang beroperasi di luar negara mesti mematuhi undang-undang tempatan serta melaksanakan langkah pencegahan kebakaran secara berkesan. Luar negara, Pakatan Tentera Pimpinan Arab Saudi mendakwa memusnahkan 136 sasaran ketenteraan kumpulan Houthi dalam operasi berskala besar di Yaman. Jurucakap pakatan itu, Turki Al-Maliki berkata, operasi berkenaan menyasarkan anggota dan keupayaan ketenteraan Houthi. Sementara itu, saluran televisyen Al-Masirah media Houthi melaporkan peluru berpandu Arab Saudi menyerang beberapa kawasan di wilayah Sada, barat laut Yaman. Konflik antara Houthi dan kerajaan Yaman yang diiktiraf antarabangsa kembali memuncak sejak Julai lalu. Gempa bumi kuat bermagnitud 7.7 melanda Panama pada Jumaat menyebabkan beberapa bangunan dan jalan raya runtuh. Presiden Panama Jose Raul Molino menyifatkan kejadian itu sebagai bencana besar dengan tiga wilayah dilaporkan paling teruk terjejas. Lebih 80 gempa susulan direkodkan, maka amaran tsunami yang dikeluarkan sebelum ini telah ditarik balik. Susulan kejadian, sesi persekolahan di seluruh negara digantung sementara lapangan terbang antarabangsa Panama City ditutup sementara. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Di Brazil, 13 kanak-kanak berjaya diselamatkan polis lepas dijadikan tebusan di sebuah tadika di bandar Curitiba selatan negara itu. Suspek yang mengancam untuk membakar bangunan berkenaan ditembak mati dalam operasi menyelamat. Komander pasukan khas Polis Tentera Negeri Paraná, Alexander Lopez Dias berkata semua kanak-kanak itu kemudian dibawa menjalani pemeriksaan kesihatan dan diberikan rawatan awal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, Waad Nasional ikrar kerajaan tidak pinggir rakyat. Jerebu 33 kawasan catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. We'll be right back.

0: Dan kembali lagi Yus Ranjai teman kita orang untuk jam yang terakhir. Ha, seperti yang dah dimaklumkan awal pagi tadi ya. Kita akan ada temu bual khas bersempena dengan pasca belanjawan lah 2027 yang dah pun dibentangkan oleh Yang Berhormat PMX pada semalam, pada petang semalam lah.
1: Hari Marek tu orang Sarawak.
0: Oh, hari Marek.
1: Semalam tu bahasa Melayu. Bahasa Semenanjung.
0: Oh, ada yang dengar kita tu.
1: Ya, dari Semenanjung kan.
0: Oh, Semenanjung. Hari Marek, sampai orang.
1: Ya, hari Marek. Apa juga intipati belanjawan 2027 hari Marek?
0: Ui, banyak sebenarnya. Ia bertemakan menggapai di langit, mengakar di
1: langit. Mengakar.
0: Yang menjadi tumpuan adalah banyak kepada bantuan-bantuan kepada rakyat lah. Contohnya macam SARA, STR yang dinaikkan. Pasal untuk nembiak bantuan awal persekolahan daripada RM100 naik kepada RM200. RM150 naik kepada RM200. Alhamdulillah juga lah. Ialah antara intipati yang diumumkan lah sebenarnya dengan belanjawan 2027 di Marek.
1: Dan untuk wanita,
0: mantap.
1: Ya, kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan lah daripada 360 hari kepada 490 hari yang merancang apa untuk para madahyus membesarkan keluarga, membina keluarga, pasangan yang berkahwin, yang bekerja,
0: yang nak kahwin,
1: wanita ya. Bolehlah menggunakan cuti bersalin untuk dengan apa ada sebaik-baiknya.
0: Dan yang paling kata orang tek antara intipati yang menjadi tumpuan juga lah gaji minimum daripada 1,700 naik kepada 2,000
1: ringgit.
0: Ia akan dilaksanakan menjelang Jun 2027. Terbaik.
1: Dan penjawat awam pun senyum. Ya, mengenang jasa penjawat awam juga lah. Kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan RM1,500 kepada 1.3 juta penjawat awam yang grade utama B dan ke bawah lah, termasuk lantikan kontrak.
0: Dan akan dibayar sebelum raya tahun 2027
1: dan juga sambutan hari kebangsaan.
0: Dan pesara juga menerima RM750.
1: Ya.
0: Terbaiklah kan apa yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita. Sesuatu yang sedi jangka kata orang. Akhirnya tersenyum lebar setiap penjawat awam, pesara dan juga kepada semua lah yang menerima inisiatif yang diberikan lah.
1: Ya, banyak sebenarnya intipati belanjawan 2027 namun ia untuk sempat kita kongsikan. Dan untuk yang seterusnya Tok Kelak 9.30 minit pagi, kita akan bersama dengan tetamu kita juga kelak now yang akan mengupas lagi lah, berkongsikan lebih lanjut lah, mungkin melihat keseluruhan untuk Sarawak juga sebenarnya.
0: InsyaAllah kita akan bersama dalam pasca belanjawan 2027 Malaysia Madani yang bertemakan menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: terima kasih sekali lagi untuk semua yang tu mendengarkan Surah FM depan kita. Alhamdulillah, kembali lagi Yus dan Jai teman kita orang. Dan seperti yang kita dah maklumkan tadi, Jai, ya?
1: Bersama ya, dengan tamu kita, Yus.
0: Ya, betul. Dan pagi tu, si kesoangan, kita akan bercerita lah pasal pasca belanjawan 2027. Ya. Bersama dengan tetamu kita yang dah pun berada di Konti Surah FM, Profesor Madya, Dr. Muhammad Ashraf bin Abdullah, yang merupakan pensyarah Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Assalamualaikum dan selamat pagi.
1: Selamat Prof. datang ke konti kita, Prof.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih DJ Yus, DJ Jai, ya, sebab menjemput ke konti pada pagi itu.
1: Sama-sama.
0: Alhamdulillah. Dengan cerita kali pertama dia masuk di konti Surah FM, Prof.
1: Pengalaman baru.
0: Pengalaman baru dia, Prof.
2: Terus mula apa nama tu.
0: Dan seperti yang kita tahu lah, Prof, semalam pembentangan belanjawan 2027 oleh Yang Maha Berhormat PMX, yang kata orang tu antara peruntukan yang tertinggi dalam sejarah negara lah, RM459.84 bilion, keseluruhan yang diumumkan oleh Yang Maha Berhormat PMX. Tapi fokus kita tu bukan kepada angka yang makro yang besar lah, tapi sebaliknya impak langsung bajet ya terhadap kebajikan dan juga poket rakyat Sarawak, terutamanya sidak yang di luar bandar lah tu. Dan mungkin kita lihat lah, Prof, antara kata orang tu peruntukan yang sangat-sangat tinggi yang diberikan oleh Yang Maha Berhormat PMX kepada Sarawak adalah 16.2 bilion. Dan mungkin kita lihat lah, menerusi kerangka peruntukan pembangunan negara tu, seperti yang saya nyatakan tadi, Sarawak menerima agihan yang tertinggi sebanyak 16.2 bilion. Meningkatlah berbanding tahun sebelum tu. Dan dari perspektif luar bandar tu, mungkin Prof lah boleh kongsikan, macam ni lah setidaknya agihan sebesar ya, nak diterjemahkan kepada kemudahan asas yang sangat kritikal, contohnya macam jaringan jalan raya, bekalan air bersih, akses elektrik bagi penduduk di kawasan pedalaman tu, Prof. Macam ni.
2: Terima kasih DJ Yus untuk apa nama briefing tersebut. Okay, peruntukan untuk Kajian Negeri Sarawak tahun itu memang kita nampak ada peningkatan sebanyak 1 bilion rasanya, daripada 15.1 last year to 16.1.
0: Yes,
2: the second highest dalam untuk negeri di Malaysia ya, selepas Sabah yang menerima lagi tinggi, 18 something bilion. Tetapi Alhamdulillah, kami melihat pertambahan peruntukan ini memang amat diperlukan ya, terutama untuk kita di Sarawak, terutamanya bila kita melihat bagi menangani isu-isu kemudahan-kemudahan di luar bandar, umpamanya jaringan jalan penghubung Sabah Sarawak.
0: Betul.
2: Ya, dengan peruntukan 16.1 bilion ini, ianya mungkin dapat disalurkan bagi mempercepatkan lagi projek-projek fasa 1 dan juga fasa 2 yang baru nak bermula. Ya, jadi itu saya kira satu bajet yang sebenarnya untuk menyiapkan bagi memastikan penyiapan projek fasa 1 tersebut. Dan begitu juga dengan usaha-usaha untuk meningkatkan infrastruktur seperti bekalan air bersih di luar bandar, dan kemudahan-kemudahan asas lain ya, di luar bandar, jalan raya dan sebagainya. Memang ini amat pada saya amat membantu dan kita di Sarawak bertuah pada kali ini, sebab kita menerima peruntukan sebanyak tu. Jadi saya kira ianya dapat meningkatkan lagi taraf hidup ya, penduduk di luar bandar dengan peningkatan kepada keperluan asas infrastruktur tersebut.
0: Benda-benda yang sangat penting lah, Prof, dengan air, jalan raya kan, elektrik di luar bandar sangat-sangat penting.
1: Dan semalam juga Prof ya, pengumuman nasional yang ni memang apa yang amat memberi impak lah, peningkatan bantuan tunai melalui sumbangan tunai Rahmah STR dan sumbangan asas Rahmah SARA, dan khususnya untuk program SARA ni kadarnya dinaikkan sehingga RM150 sebulan ataupun RM1,800 setahun. Untuk golongan miskin tegar ni, Prof. Prof, kita nak tanyalah bagaimana lonjakan bantuan ini dapat membantu mengurangkan beban kos sara hidup harian bagi sesebuah keluarga luar bandar di Sarawak ini.
2: Terima kasih DJ Jai.
0: Yes.
2: Ya. Sememangnya peningkatan di dalam apa nama program perbelanjaan alokasi dalam program apa nama sumbangan tunai Rahmah dan Sara. Ya, peningkatan pada kali ini kalau kita lihat jumlah peningkatan daripada apa nama berapa bilion tu berapa bilion peningkatan tu 1 bilion peningkatan ya. Saya lupa daripada berapa bilion, tapi terdapat peningkatan sebanyak 1 bilion secara keseluruhan untuk satu Malaysia. Tetapi pada kita di Sarawak ya, untuk terutamanya untuk masyarakat luar bandar ya, peningkatan ini membawa satu message bahawa saya kira kerajaan Madani dapat melihat ya kesukaran yang dihadapi oleh masyarakat di luar bandar yang ramai daripada mereka berpendapatan rendah ya, kumpulan B40 dan sebagainya, dan termasuk kumpulan miskin tega tadi. Jadi peningkatan yang sebanyak ini saya kira dapat sedikit sebanyak membantu mengurangkan beban kos sara hidup mereka dan seterusnya meningkatkan kesejahteraan ya penduduk di luar bandar. Nah, itu yang saya nampak.
0: Dan kalau kita lihatlah Prof, contohnya macam subsidi pengangkutan dan keseragaman harga barang. Kalau kita lihat isu logistik ni memang sentiasa lah menjadi kekangan kepada kawasan-kawasan di kawasan pedalaman. Kalau kita lihat kerajaan persekutuan, mereka mengekalkan dana subsidi dan juga bantuan yang agak tinggi lah kepada Sarawak. Dan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum ni ya Prof ya, sejauh mana kecekapan program subsidi pengangkutan barang asas kali ini mampu untuk memastikan harga barang keperluan di kawasan pedalaman tidak melambung tinggi dan berada pada paras yang agak adil lah. Kita beri contoh barangan bersubsidi kan pengangkutan, contohnya gula, minyak, tepung. Kalau di harga di pedalaman ni kita tak tahu harganya. Betul. Boleh melambung. Contohnya di kawasan Kapit, Baram kan. Kalau kita nak bandingkan dengan setara dengan harga di bandar, macam mana Prof?
2: Apa nama peruntukan kepada kerajaan Sarawak ya, pengekalan subsidi terutama subsidi pengangkutan ya, sebab kita kena sedia maklum bahawa Sarawak mempunyai kedudukan geografi yang beramat berbeza berbanding dengan Sarawak dan Sabah, terutamanya amat berbeza berbanding dengan negeri-negeri lain di Malaysia. Jadi kos pengangkutan kita memang amat tinggi. Oleh itu saya nampak pengekalan subsidi diesel ya di dalam untuk terus membantu mengurangkan kos pengangkutan barang-barang di kawasan luar bandar dan kos pengangkutan hasil-hasil dari luar bandar memang dapat meringankan ya beban. Di samping saya nampak ianya mampu menyetarakan ataupun kalau tak menyetara pun mampu mengurangkan ya perbezaan harga di luar bandar, pedalaman dan juga perbezaan dengan di kawasan bandar. Jadi saya kira usaha tersebut ataupun peruntukan tersebut sememangnya pada kali ini begitu membantu. Ya, begitu membantu. Nampaklah kerajaan pada kali ini, Kerajaan Madani memang meneruskan kesinambungan yang lepas bagi terus memberi peruntukan dan beri keutamaan kepada negeri Sarawak, terutamanya bagi menangani kos pengangkutan serta menyelesaikan mengurangkan impak perbezaan harga di antara bandar dan juga kawasan pedalaman.
0: Okay. Kita dah berhenti rehat seketika dan insyaAllah selepas ini kita akan bersama kembali untuk pasca belanjawan 2020.

0: RM2,000 daripada kerajaan Malaysia berserta hadiah iringan, cenderamata dan juga sijil.
1: Dan Naib Johan Hafiz dan Hafizah menerima wang tunai berjumlah RM30,000 daripada kerajaan Malaysia, hadiah iringan, cenderamata dan juga sijil.
0: Untuk tempat ketiga Hafiz dan Hafizah.
2: Anda sedang mendengar Miri FM, Mesra Bermaklumat.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjutkan pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Dengar apa ya? Dengar apa ya?
3: Lagu-lagu di Miri FA.
4: Hai.
2: No. Hey,

0: bila tak guna. Jimat elektrik, jimat wang. Setiap sen sangat bermakna. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Catahi Miri FM, evolusi muzik terkini.

0: Horchata Hits FM, evolusi music terkini.
1: Hi guys, dah follow si Miri FM pun Facebook. Kita orang boleh pergi Facebook. Kita orang boleh pergi ke Facebook Miri FM. Mau tahu info ataupun aktiviti di Miri FM ataupun di bahagian Miri, jadi kita orang boleh follow Facebook rasmi Miri FM. Dan juga kita ada konten-konten menarik untuk kita orang di TikTok Miri FM. Jangan lupa, jangan lupa untuk kita unfollow. Cepat-cepat follow rapat-rapat.

Ya, anda di Bandar Raya Miri jelas lagi mendengarkan kami melalui frekuensi 98.0 FM di Miri FM. Saya Fas masih lagi menemani anda di Geng Pagi hujung minggu ini untuk anda semua. Selamat berhujung minggu sekali lagi kepada anda semua. Di mana juga anda berada ketika ini mendengarkan kami, sikit salah, kita mendengar melalui frekuensi radio kita orang kah, ataupun melalui RTM klik di aplikasi telefon pintar anda semua. Dan juga semalam kita telah pun menyaksikan dan juga mendengar di radio, iaitu Belanjawan 2027 kan. Apa yang menarik juga berkenaan dengan untuk tahun hadapan ini, iaitu bantuan tunai, iaitu peruntukan STR SARA 2027 ditingkatkan kepada 16 bilion. Wow, agak menarik juga. Dan juga semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan ataupun sehingga RM1,800 setahun. Dan juga seterusnya, penerima STR yang berusia 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan juga menjelang ambang tahun 70 tahun kemerdekaan. Dan juga kerajaan setuju penggunaan SARA kepada barangan basah dan juga barang segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani ataupun pasar tamu di bawah Farma seluruh negara. Ya, semoga manfaat untuk anda semua. Dan juga belanjawan ini adalah ditingkatkan kepada 16 bilion berbanding 15 bilion sebelum ini. Naik untuk tahun 2027 ini. Okey, jom kita nak berhibur lagi. Terus kekal mendengarkan kami di Geng Pagi di Miriam.

0: 95.7 FM di Bukit Lambir, Miri FM.
1: Isu pelarian Myanmar, penyelesaian isu yang berlarutan. Perdana Menteri berkata Malaysia perlu terus berhubung dan berunding kerana isu pelarian ini sudah berlarutan selama beberapa dekad.
2: Game pagi
1: Ya, anda di Bandaraya Miri jelas lagi mendengarkan kami melalui frekuensi 98.0 FM di Miri FM. Saya Fas masih lagi menemani anda di Geng Pagi hujung minggu ini untuk anda semua. Selamat berhujung minggu sekali lagi kepada anda semua. Di mana juga anda berada ketika ini mendengarkan kami, sikit salah, kita mendengar melalui frekuensi radio kita angka ataupun melalui RTM klik di aplikasi telefon pintar anda semua. Dan juga semalam kita telah pun menyaksikan dan juga mendengar di radio, iaitu Belanjawan 2027 kan. Apa yang menarik juga berkenaan dengan untuk tahun hadapan ini, iaitu bantuan tunai, iaitu peruntukan STR SARA 2027 ditingkatkan kepada 16 bilion. Wow, agak menarik juga. Dan juga semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan ataupun sehingga RM1,800 setahun. Dan juga seterusnya penerima STR yang berusia 18 tahun ke atas akan menerima SARA madani RM100 sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan juga menjelang ambang tahun 70 tahun kemerdekaan. Dan juga kerajaan setuju penggunaan SARA kepada barangan basah dan juga barang segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani ataupun pasar tamu di bawah Pharma seluruh negara. Ya, semoga manfaat untuk anda semua. Dan juga belanjawan ini adalah ditingkatkan kepada 16 bilion berbanding 15 bilion sebelum ini. Naik untuk tahun 2027 ini. Okey, jom kita nak berhibur lagi. Terus kekal mendengarkan kami di Geng Pagi di Miri FM.

lagu alang kenan awan jiwa ti lagu datah banuang ti lagu nang kereta amkara ini yang ti tepat pukul 4 minit. Ambai tepat dalam segmen tam lebih ini ini kusang kereta amtai inang hati ti ji info alang nai menserian hati marung program vaksinasi anti rabies microchip dahin pelesenan aso ya. Ani anda hana hati menkapung tai pala kapung. Alung nalah sedana hati megate 22 bulan 10 2026 nasong tai pala hati kampung Batu Kudi, kampung Sujung Junggun ya kasi kampung Junggun Mawang, lahu hati kampung Meboy nan hati 22 bulan 10. Lahu hati 23 bulan 10 2026 nasong tai pala kampung Sepauh Kiri, kampung Sepauh Rabah Baru, kampung Sepauh Engkabang, kampung Sungai Surik, kampung Ruan Lubang Tiong, lahu hati kampung Ruan Seru. Anan hati megate 23 bulan 10 2026. Lahu hati 24 bulan 10 2026 hatung tepala hati kampung Ruan Seru Jaya, kampung Ruan Madang, kampung Ruan Tengah, kampung Ruan Lama, kampung Ruan Baru dahin kampung Mugah Baru. Anan hati 24 bulan 10 2026. Hati dah pituk menitam lim menitam alang hipun hulung aso ay hati tusuk ikan prarebis ni dahin kira metuk kata pa akai lisin ani hana jituk alang wajib ya. Lahu dah pituk lahu menitam menkelo alang kri aso kelo tela tusuk nyekang prarebis ni hati kelo mesti mengelan aso kelo ni hati telok bulan tai ha hujung dahin aso kelo ni mage paget ya. Dahin dusi aso kelo ni mali, dusi aso kelo ni ok atamo men anak aso. Lahu cakap gugri aso kelo ni kelo mesti hituk geri tiki kelo peji dahin kat vaksin aso tugu hate. Lahu men uklo la tusuk nyekang pala rabies ni kelo sanguleng aso kelo ni dara nyati 20 sayat dau ya jasi ubat lang nate lembatung dani deng pano. Lahu menyu aso kelo ni tai kira liung sebarang ha tatang ngavan klunan bangun. Anan hati info marung program vaksinasi anti rabies microchip dahin pelesenan aso. Kerani hati aku senggeritam kelenghi ji lagu ampen aku geritam pejoh alam segmen tam hati segmen peji pelemana hati tam kelenghi lagu alang kenan luta emat lagu kenep kui melu lahu peralau pejoh alam segmen tam hati peji DJE dahin Timothy Sebuang Dian hati dalam tengaran marung sape menitam lima.

awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak ikak haman nak nak ikak haman nak hadui usu ikak haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG 0GG WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 0GG Radio Kayan ngebji itam.

0: Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Rin, saya lebih menitam lim, pejidah iklivan, alam dengar lebih radio kayaan Miri FM. Ani lim dengar. Istiadat pembarisan dahin rapat raksasa petgu lamai daukana ke sayap pulu yang dipertua negeri Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar dan anau dahin ramailan jih mahdi hak padang merdeka Kuching. Jiatu tusu kontinjen naiman kehumnaan agensi pelitah, badan berkanun, institusi, sekolah bau dahin persatuan ala bagi alam acaranan. Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Atang Hak Padang Merdeka peji dahin dohawana toh Puan Datuk Petinggi Fauziah Mat Muhammad Sanusi. Alangte Atang Lahu Ihati Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Timbalan Perdana Menteri Datuk Amar Fadilah Yusof, Telok Timbalan Premier Datuk Amar Douglas Ugah Embas, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dahin Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian Nunanpah Kelunan Ayak Alang Hak Be. Kelunan Bangu Palahu Teateng Peramai Acara Anan. Duan Tegu Lamayanan Premier Bara Sarawak Pejoh Mejat Pelabur Menhawang Dale. Thailand dahin Jepun tehang alang genep na pelaburan atang ji bilion ligit alam industri petrokimia. Awanganan perlu ankep ni alam daleh ala sayu jatawin alam industri anan. Avinanan sang buka sak kahum laan awang hadui hala dahin meju tiba hadui ji panak. Tengahnya tanan piah dahin matlamat Sarawak ja meju industri hiliran ngejeloh sumbernya dahin gas ja mejen legah ekonomi negeri. Alam ucapan alang piah, Premier bara sayu kenap man pelitah ayak alang oh. Nabah belajak man Sarawak ngejeloh belanjawan 2027. Kena kesayut na tehang pelitah ayak dahin negeri sang pejoh entuboh sayu alam nuntuak tuk alang an Geri Tengaran dahin sayu. Belajak Man Sarawak anju tepala 6.2 bilion ligit awi an petia 5.5 bilion ligit dumana ni. Dengan hani an pahmau man radio kayaan Miri FM. Institusi yang dipertua negeri tada pejikenep urip dena dahin ngeliman masyarakat kehumnaan bangsa dahin sebayang. Anan ihanah ji bahagian menstruktur perlembagaan negeri alang petula sayu hadui alam ngatun dahin mayak Sarawak. Pesuluh Marung Tukanan Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg Bara lamai ulang tahun daripada kanak yang dipertua negeri. Pehituk rakyat maruk penting na institusianan alam anau sejarah dahin hadui mayak Sarawak. Iha dua nunan alam ucapan na petgu lamai dokanak alang ke saya pulu Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar hak padang merdeka Kuching dawani. Alam tokanan Premier alam kalung dahun na tegu peng kesyukuran agama-agama lain hak Kuching malam di kuma hadui sayu Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar alam tubuh kepentingan Sarawak pejoh an hitok. Yang di Pertua Negeri Umano hadui alam mihat perjanjian Malaysia pelupitan 60 telok tegu hanya dui hak peringkat persekutuan ngejeloh pindaan perlembagaan persekutuan. Pindaan alang an lulus kenan Dewan Rakyat tegu bulan 22 duman 2020 ji dahin matoh an pakai tegu pluji de bulan 2 duman 2022 ihanah tengayat nagang lun Sarawak alam persekutuan. Kalung dahun na anan an basa kenan timbalan na Dato' Amar Douglas Ugambas. Persatuan Pengguna Sarawak PPS nginah belanjawan 2027 ala bahat teks strategi kawalan legah bareng. Presiden PPS Winston Ong Barak tengahnya tanan jak ngurang belajar dahin nyinang marungju geografi dahin ketahadui pasoh hak Sarawak. Marung belajar 6.2 juta ligit ang lua marung belaja 6.2 bilion ligit men negeri ini ihak bara nanah tada pelitahaya bara sekenap tek sumbangan dan kepentingan negeri ini ihak lahunginah belaja anan dengan pakai ngejeloh projek dan program pembangunan alang mauktuk sayu men rakyat. Ananah dengan lebih radio kayaan Miri FM alang an Rosita Ampong Usang menamin dengan RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Saya lebih dahin salam sejahtera.

Okey, tepat pukul 5.11 hati tamsang pecoh peci kelengi dengah alang pahma men amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Lalu menitam bakai-bakai kue alang peci dahik ya saya kena menitam alang peci dahik dahin radio kayan Miri FM ngejeloh pakai FM Pitan Plu 5.2 dahin FM Pitan Plu saya puan kusung. Tunan paman kelola alam peji dahik ngejelok Astro saya tu suji dahin My TV tu suji kusung. Yang ti tepat pukul 5 lebih nai tam sang peji dahin dalam bakit tam hati alam teledio kenya. Bi tugu temen hang tam ani sang peji dahik laan ngejelok radio kain ani kelodang peji hati pakai radio online hati RTM klik lahu kelodang tay peji dahik ngejelok live alang tay hapes radio kayan ya. Lahu mengkelah bakit-bakit ku alam peji dahik hati ngejelok FM G0G.2 sudahin FM G06.G dunai pah menitam malam peji dahin ngejeloh radio online dahin live etam sang pecoh atang pukul 6 lebih ya. Hati kina ku Tuhan memberkati lim hadu yalang kelok na lahu hati saya hujung minggu men itam saya ngelarah men itam lim alam men kelok alang peji dahik ngejeloh FMP tanpa 5.2 sudahin FMP tanpa saya puan kusung. Lalu ini ku sengkri tampah hapan kelihi ji lagu alang kenan standing out hati lagu urip ani ihana ji hawa menitam lim.

batu. Selesema, suhu badan naik. Jangan abaikan jaga kesihatan anda. Simptom ini biasanya berpunca daripada jangkitan virus seperti selesema biasa, influenza atau COVID-19. Kebanyakan kes akan beransur pulih dengan rehat dan penjagaan yang baik di rumah. Apa yang boleh anda lakukan? Banyakkan berehat, minum air dengan kerap, ubat

Pembangunan negara perlu seimbang teknologi dan kebajikan rakyat. Malaysia Mesir pertingkat kerjasama perdagangan pelaburan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: 3,500 ringgit sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, luar negara. Turki secara rasmi mengisytiharkan larangan penggunaan media sosial bagi pengguna berusia bawah 15 tahun berkuat kuasa 1 November. Keputusan itu diumumkan dalam warta rasmi negara susulan kelulusan undang-undang berkenaan oleh Parlimen pada April lalu. Undang-undang itu menetapkan penyedia perkhidmatan media sosial perlu mengambil langkah teknikal dan pentadbiran sewajarnya termasuk pengesahan umur bagi memastikan perlindungan golongan muda dilaksanakan. Ireland mencadangkan belanjawan blok Kesatuan Eropah bagi tempoh 2028 hingga 2034 dikurangkan sebanyak 140 bilion euro. Dublin menyarankan pengurangan terbesar terhadap peruntukan bantuan antarabangsa dengan pemotongan sebanyak 17% daripada jumlah yang disyorkan sebelum ini. Sektor paling sensitif termasuk pertanian dan dana pembangunan wilayah pula menerima kesan paling minimum dengan pengurangan hanya 3%. Meralih ke sukan, MotoGP Grand Prix Indonesia, Marc Marquez dari Spanyol merampas kedudukan pendahulu kejuaraan dunia daripada rakan senegaranya Jorge Martin selepas menjuarai perlumbaan pecut yang mendebarkan dan penuh insiden di litar antarabangsa Mandalika. Pelumba Ducati yang juga juara dunia 7 kali itu melintasi garisan penamat sebagai juara dalam perlumbaan sebanyak 13 pusingan yang berlangsung dramatik sekaligus mendahului Martin dengan kelebihan 4 mata dalam kedudukan keseluruhan. Rwanda dilaporkan bakal menjadi tuan rumah perlumbaan Formula 1 sekaligus membuka laluan kepada sukan permotoran berprestij itu kembali ke benua Afrika selepas beberapa dekad. Perkara itu disahkan sumber kerajaan Rwanda dan Badan Induk Sukan Permotoran Dunia Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA. Bagaimanapun, Rwanda dan FIA masih belum mengumumkan keputusan itu secara rasmi. Kali terakhir Grand Prix Afrika Selatan diadakan di Kalami pada 1993. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan negara perlu seimbang teknologi dan kebajikan rakyat. Malaysia-Mesir pertingkat kerjasama perdagangan pelaburan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Statistik mandang ke penusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.